Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlumye le fifi mti. Eri prompita yena ha ila le khotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be kautimo. Ba tshubuana le ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basana.